0: rang rang song cha to ni na melon dile sik par che
1: mang zo mang bo bi chen de wo di ga de jie yu ju gu san ni ni suo su di cha dong ku ni de di ge zhong de chen de xie wang song de de
0: tim se melon
2: sing ling ye gong kham sa tan da ling ye ne sen xin ba di ni tim se melon le zhen yin